Hösten starter gärna så att du vaknar en morgon och känner att det är lite annorlunda. Det är inte dramatik i den, det är bara stillare, kallare och det är mörkare. Luften är annorlunda. Det luktar regn, våta blader. Det är plötsligt fått en helt annan färgtone där ute. Och hösten har kommit, någon av oss jublar, men de allra flesta, eller väldigt många i vart fall, känner att det är lite sån hösttåke, inte bara ute, men också kanske inne i huvudet, och det känns inte alltid så bra. Men det går an att få det bättre, och Kristine Andersen, som älskar höst mer än de flesta älskar sommartid egentligen, säger att hösten inviterar oss till att stoppa upp och sätta pris på de små tinga, om det handlar om att tända någon ljus, eller om du bara ska ligger under pleddet och ser favoritfilmer och serier på TV, så är det lov. Kanske ska man kosa lite extra, baka lite äppelkake eller fylla huset med värme.